0: okubanga mwena matuputu sako echirango kino nti unako lwencho esawa munana tudujja kubanga tuzika awan soja bikolobero okubale mye nation esajja kuba munana na wangisa mubugwe district so twandona tujja kubanga tuzika unako lwancho tuwelekere omoyo gwo mugenzi Allah gusasire amusobako adamu muze mutumleche mirembe kobera kuchiri chitya wagwani ali kulei
1: wakwere
0: wabale kuulirisa ngato limu vibe eno program yosa ziba stress wenda kubanga no limu vibe oda kubambirango eno program yosa ziba stress eno program yosa ziba stress okubanga limu vibe ali kulei
2: hello DJ fan
0: wanji nyabo
2: wabale
0: kuulirisa kano kamwani super
2: kawulire munange
0: kale webale kubanguliyo abusoga royo
3: wewe fata
0: wanjisebo
3: jejo papa
0: ninzali wokobotia
3: ukonda kamwani okay Mr. Steven mweno kuveuli janwa
0: yesebo Steven
3: watu konda mwana tovanze nkwenda
0: webale kunenda munange
3: ala mwana
0: kale sebo baddest DJ Fanta Mr. Vibe Nyongelo bategeza antena kwa domo zinga hii kuminesa tu. Atuli na mlesa parking yard. Kuingira mtu walo mtu walo. Bato, wagati wa Uncle Oi ni Tough Soja. Na mlesa. Ali kulei.
4: Ali DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
4: Baba wewe walotu kubaka kamwani super.
0: Kamwani super bulirwa. Kuna.
4: Baba ni kwa uke lero kani. Ndilezo na diyo kusezena ya panu ni vedi gani.
0: Yes sebo Leonardi. Kali weba likubaya. So tukuhula wawagizi wa Tough Soja mwena. Ena kwedo mwezinga iku mineisa tu. Mwite mubunji. Atulijia kuba we. Na mlesa atulijia kuba. Endongo weli jokuba nge nyokera. Ali kulei.
5: Hello.
0: Wanji sebo.
5: Hello, alaikum salam.
0: Waalaikum salam, dhullahu lakati.
5: Lini kibaya mzami kwa kusinzira ituwa.
0: Yes, weba liku ulirisa DJ Fanta MP2B. Wabugwe.
5: Uli mkamwani super. Uli mwanta luo mwabute.
0: Yes, bo.
5: Baba tukuenda ino.
0: Kari weba liku bangulio. Weba likuenda DJ Fanta, Mr. Vibe. Weba liku weba liku kubanga mbibaku, mwanta naiti pate. Aliku leinu.
6: Fanta.
0: Yaman.
6: Onoloka jefu lukubwe nechisiro.
0: Yes, bo chisiro.
6: Baba ndiku kumwani alikulu mwani veji.
0: Wanji sabo.
6: Enta lu mwani likulu maifwe.
0: Odi ulire.
6: Baba.
0: Kano kamwani. Kano kamwani sabo tibi na anani. Leba tabi gaitika.
6: Yes sabo.
0: Odi liya baranzo kambo. Fanta kupaye wane vina anana super. Kano kamwani super. Mwa kubirenga. The night party. Busoga royo. The night party. DJ Fanta. Kupasa muka kapake sawa ikumi. Ari kulein. Hello. Hello. Wanji sabo. Wanji. Kali. Tufune mkua no hundi. Ari mkamani.
3: Wewe fanta.
0: Wanji sabo.
3: Awe kingi sergeant mwelo kubwebili ganu.
0: Yes sabo wuli ganwa.
3: Baba etalumba idilumi ya kingi sergeant baba.
0: Joche beta katalumba.
3: Etalumba idilumi ya kingi sergeant wewele ganu.
0: Wewe bale kubayo.
3: Kale mwana nkwenda ino.
0: Zena untyo. Busoga royo. Wanje sebo.
7: Waalaikum.
0: Waalaikum salam.
7: Mpi wewe bale kuwereza.
0: Wena wewe bale kumpulirisa.
7: Kata nengo luvira.
0: Mgweri. Yesebo bugweri mgweri mnange.
7: Baba tulika noga.
0: Yesebo.
7: Uliza kuweva.
0: Kale mwe bale kubanga mliyo. Abali ku Busoga royo. DJ Fanta. Hello.
8: Kale DJ Fanta mana ndeba sebo.
0: Wena wewe bale sebo.
8: Mwana wewe bale otukuba.
0: Chikamu. Okale wewe bale kuba kusebo. Olim program da night party nize mwene DJ Fanta. Sidwe skira Busoga royo. Bulirwa kunaka wakamwani super. Maridadi sana wapiduru we. Mkuba mtia bachali banga beru sawa mbende ino butende. Abebu gweri mwena mbende ino. Abantu bange abe kagamba. Aba ulirisa bange mwena mwena omuli ya ibudi. Omuli ya ibulanku, omuli ya busesa. Omuli waka emulanga. Mweba likunku mina mama wange, mama sira. Mwende ino. Abantu abena chivumbi mkuwa mtia ababoda. Abena chivumbi. abe makutu, abe netandu, abe nondwe, abe makandu, yone yone yona wansega, poziwa, poziwa, babange mwendi okobotia, ekamli yao, webali koba ngoli yonkwende ino, George okobotia, webali koba yodada wange nkwende ine bugoda andaleyo, webali koba nga, oba ayo, webali kumkumila nabidi, hello!
1: Yes sir.
0: Yaman!
1: Ono mamu etere?
0: Yes sir.
1: Mwamari kuzwa Udaka district.
0: Yes sir, Udaka.
1: Tuli enduru ulisisia.
0: Yes sir.
1: Uwebale otukuba mziki waketa kamwani.
0: Bulidu wakunaka wa kamwani.
1: Nomu uwele tuketa kamwani.
0: Kali baba.
1: Yes sir.
0: Kali uwebale kubangulio. Musomesa edudio kobotia. Musomesa restaurant. Uwebale kubangulio nkwende ino muganda wange. Musomesa Classic Restaurant A2D nkwende ino mzei wange alikule ini
9: hello baba DJ Fanta
0: wanji sebo
9: hello watu uweleza sebo
0: webale kuhuli lisa wena
9: wano majonso kufo inabere budunga
0: yes sebo mageme so
9: yee baba webo tukubiaka mwani na awo
0: hey
9: yee nikiriza baba dirikutuluma dirikutuluma
0: akamwani oka ikiriza
9: yee
0: hake beta akamwani buliruwa kuna webali nkubira kaisimu bobango kali ku nkubira oleka kwa bandi bona bakubaku era chimbisa bubino kuli lo muntu nga kubiye kaisimu aya te ye oleka kwa bandi babitamu ali kula ibi
9: anje sebo
0: wanje sebo
9: oliota sebo
0: ndi bulungi sebo oliotia
9: ologe atkali mesa chano kwe sebo kugende
0: ani ono sebo omukuru hello
9: hello
0: nani ono sebo. Oh. Hello? Nani ono?
9: Askari mesa.
0: Ebu gembe wa?
9: Kwe.
0: Yes, ebu?
9: Tuka ulire.
0: Ake betaka mwani ka DJ Fanta.
9: Yes, ebu.
0: Uliru wakuna. Bino tibi nana nana. Kanuka mwani super. DJ Fanta mwene ko, mwene ka mwani. Alikula hii?
10: Hello DJ Fanta, hola lebo.
0: Wanji sebo?
10: Webali kutuwele ya baba.
0: Webali kuulirisa.
10: Unabamu etele maji ya kila boda boda na mwe wa town council. Kaya unziano webali kutuwele ya sigale ngutuwele ya baba.
0: Kale webali kubangulio. Nguli ulirisa endonge ya kamwani. DJ Fanta Mr. Vibe. Situwe sikila bolo yenge. Hello.
11: Hello Fanta. Jebali ko baba.
0: Wena jebali ko.
11: Ono mwze radio kutinza chino kalina anda.
0: Hey, mwze radio jali yeyo.
11: Yeso baba.
0: Okobotia.
11: Niko kamwali baba na awali kutili kutenduka.
0: Webale, mengo lambala kwa ulisa DJ Fanta.
11: Baba, namuisa kutara la mkazi ya ngao.
0: Yee, tuwa namuisa mkazi wao.
11: Yeso baba.
0: Yee. Tuwa mkazi wao tumulamu. Tuwa mkazi wao tumulamuisa kwa oo, sala. Sala wea ntukulamuisa kwa oo, mka gundi. Chala gundi. Ali kubusoka weo. Halo. Tuli mundongo ya kamwani DJ Fanta bita kuziro mzamva na muka gatanu chinana isatu wa sabunda isatu MTN eliziro mzamva muka gana mnana muka gatinana kagana itanu. Hello
12: DJ Fanta.
0: Ya man
12: Bebo mwana abe ante itikadeku mundi ya kwa na COVID-19 ya kamwani kandi huvila.
0: Iii kamwani ka
12: wani huyezo kutuzire huyezo.
0: Yesebo ebu yebe.
12: Yaba yu ngeo kutukono muziki kutuliku.
0: Kale sebo. Abantu abebu yebe mbende inu. Abantu abebu yebe mbenda inu. Mbataka chimu. Mbataka chisu. Mbataka kusa. Abantu abebu jiri. Mkubamutia. Abebu sowa mbende inu. Alikule inu. Hello.
9: Yes, sebo.
0: Wanji sebo.
9: Weba kutuweleza.
0: Weba kutuweleza.
9: Babo ito kubwa kusamu kage chintu chitabu ikeku.
0: Yee.
9: Kulirusa kaliwendi kuno genta lumba diriku.
0: Chitabuka butabuke chitio.
9: Diriku diriku numaye nzira chako na ndiga dana na do.
0: Yesebo.
9: Kuna hitu mamuchi ablebu kendi luka.
0: Kale weba le kubangulio.
9: Baba yongwe.
0: Amina. Alo.
13: Panda.
0: Yaman.
13: Nogemi Shafiki ya puti lebo kupena wina nishigwera.
0: Yesebo Shafiki.
13: Weba lotu kubwa baba.
0: Bana nge weba likuulisa kamwani.
13: Mka ulire nyerani kubuliri mvireku.
0: Eee weba kubufu webi sigerebi ndekere.
13: Ya.
0: Hebi zikirebile kere bolo yengi. DJ Fanta situwe sikira. Iwe ba kubube. Sikire tupibone. Ari kule inu.
14: DJ Fanta.
0: Yaman.
14: Ya, bano nengri doto kwa samwe suma chomu rasia.
0: Ayo, wabisemu ila.
14: Habe nije fando ankari.
0: Wabisemu. Hello.
15: Sebe, sebe, halo.
0: Wanji sebo.
15: Ah, fanta chonko ze.
0: Kamani super.
15: Uwile, masiki si dame na adambe na.
0: Garota kwa mkabaketi kwa mfukamu.
15: Ikitala
0: tebe kwa kukulo ikitanga. Oye, wa gaba na kuncho.
15: Oye,
0: mkamu gani.
15: Mkamani zendiku.
0: Kaliwe baku. Boba ngoku vya kwa isimu. Ensi ya kuu lidancho uliku. Ole kakabandi baku. Bamba bitamuku. Jamu ya dema kubao. Kwa tuenda kunumira. Kwa nona aliwana. Alisa aliwana. Alikuenda kutumira. Mwana endo tumidoni wana. Anda aya tumira babu kova. But big up. Arikulein.
16: Fanta.
0: Wani sabu?
16: Aba weba lotu weleza.
0: Weba reku ulirisa.
16: Unafulanda ni. Kachere uda chiba ya tauni kaso.
0: Yesabu afulanda ni.
16: Baba kamwani kalitu sata, kalitu sata. Kila se induiza saa weyo.
0: Ulirwa kuna kaba kamwani.
16: Kila lango tu weleza.
0: Okay, weba reku ulirisa. Abusoga Royal Radio. Arikulein.
17: Everybody
0: cool, it is a
17: Kalomeo
0: Obeku, Obeku, Zenku, Kumulaka Mani. Oh, my tens and Bataka Kusam, Bataka Chimu. Navika. Are you cooling?
18: What
0: did you
18: find?
0: Yabu Silivia and Namayingu.
18: Nje fanta okuva kusawa mukaga ndi kumoga paka saati.
0: Oli kumoga omogo oli kuulisa bolo yenge.
18: Ndi ulirisa DJ fanta we vale kutuwere.
0: We vale kuulirisa.
18: Kale kale fanta.
0: Inyabo. Wale wanange kuba ku. Ngoli kumpulirisa. Ali kule
19: yo. Hello.
0: Wanje sebo.
19: Oba kumane wale tuwereza.
0: We vale kuulirisa.
19: Richard okuva kitu.
0: Okuva kitu kilo. We bali kubayo mnange. We bali kubangulio. Ena kwedomo ezinga 13 tuli namulesa Battle of the Champion. Tough soldier ajaga magana nanko oi. Saba wagizi mwe mana tulikubeta gamwide. Ali kulein.
20: Wewe.
0: Yaman.
20: DJ.
0: Yaman.
20: Ogambo ya.
0: Agamba ya samba.
20: Wewe.
0: Yaman.
20: Hello.
0: Wanjisebo. Netu wakayo.

0: Ali Kulein.
1: Hello.
0: Wanji nyabu. Hello.
1: Hello.
0: Ngori wansi nyabu. Adivune moku wano une. Dachika diriku minaitando nka. Ah. Oye mwana mkambwe. Ali Kulein. Hello.
1: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Wano mkoko kubwe ubugo.
0: Yesebe ubugo. Kende zaku radio.
1: Wewe
0: bali kuulilisa busoga royo. Kali. Wewe bali kuwa ngoli ulilisa. Echinana no munana karoneze mukaga busoga royo radio. The night party. Eja kuba back luna kulwa Sunday wano tukoma program wene ku marwa lero. Olokutano tibao mbaze namba mukuu mlamu kubalumpa. Ra off. Romuka agamba wa misa na lionka. Kwa saa msambo kwe misa na paka saa waikumi. Obide lalo namba mkuu mlamu kuzena. Hey, wagwan. Ali Kulein.
2: Halo.
0: Wanisebo.
2: Mtema lukogo kusenzi ya namba alidenzi.
0: Yesebe namba alidenzi.
2: Kojo liko wanji umlalu hakuta. Sato umlalu hakuta. Halo ni zitu tenduka.
0: Mwena mlambala mwolo kutanolo mkaga.
2: Mwana gana kana nile ifaza irenzi tukuli zisa ino watu vela wa ino kubayi.
0: Mwe bali kusima.
2: Mwale tukuta kwa albaba.
0: Mkale sebo.
2: Toto wala angoko.
0: Amina.
2: Tige mwete wala kukuku sinze na ambale irenzi.
0: Mkale sebo. Una koruencho tuja kubanga tuwele kira mganda waife. Bikolo vero. Una koru. Alisi ujatu. Alisi. Tutue. Ali Kulein. Hello. Uzoga royo. Hey. Okuzika kwa una kuruancho. Mpola mpola. So mwena tubakunga. Yetu werekele. Soja waife. Bikolo vero. Muganda wange kozi. Mwana wa Bugweri. Hey. Bugweri export. Ali Kulein.
3: Ali Sebo.
0: Wanji.
3: Ogemiye wane nendwede. Mana vwebe gemi ya limuchikumi.
0: Kamuani supa.
3: Ewe marotu weleza.
0: Atenga buliru wakuna.
3: Mama. Mana ifetu vwa kukodi wakodi wakodi wakodi wakuta wanufana nolituenduka.
0: Ewe wanotu ila uluwa ndila uluwa sande mkadongo kamu. Mwa uli wano programu ene ila uluwa sande. Vasa mkaga pake sawa ikumi. Uluwa kutanu waba Walvex. Uluwa mkaga waba Comex. Eee ni wizi. So nzemba Ali Kulein. Wanzebo.
4: Wewe lokuto here.
0: Wewe le kuulilisa.
4: Ano yako unye sulumba.
0: Akunye sulumba ikaliro kobotya mnangi.
4: Kuba kubulisa.
0: Naye mume ite mti mataka chisukusa. Omukulu. Yee, nziko mbona mbataka ino banangi, abantu bekalido, abana bekalido, abana bebulumba, abana Ali Kulein.
5: Mbona?
0: Wani sebo? Nani no sebo?
5: Mbona mbona kobla, mbona teni chile lema
0: wano. Koblo kuvawa?
5: Echile lema.
0: Echile lema, we bali kubangolio. Yes sebo. Oli mutana iti party, hello?
6: Hello sir.
0: Wani sabo?
6: Ano, ndisa kuti chimeze ne mlali.
0: Yesebe mlali.
6: Wala lotu weleza.
0: Mwe bali kuulidisa.
6: Mwana, kakamwani kageme nao.
0: Kamwani super, bulidu wakuna.
6: Mwana, hatu idirido, watu kuzendolo.
0: Nabe, na nalazi mwene. Nabe idirido, kufebu Bugweri nze kwe mbona.
6: Yesebo.
0: Eee. Man from Bugweri district. Man outer Bugweri district. Abe Bugweri mbende ino. Nzawe Bugweri mbende ino ba munendo bati nzowe Bugweri katoba ngovira Bugweri obo onendo bato onenda tichinuma. Koze wa muganda wange mabute wa jakuwe nani muganda u nize muganda u nize mwino. Ali Kulein.
7: Hello Fanta.
0: Wanji sebo.
7: Gamba ya Fanta.
0: Te wali o gambo uja.
7: Ano, likuogera kumidi nidi wa nkole kambi eno.
0: Yes, sabu.
7: Aba nzemba aku. Eno.
0: Yesabu.
7: Kwe kuminaisa tutujava o.
0: Mwide
7: mwide mutafuso java.
0: Mwide mwagire ndonge ya busoga. Wedaba ni bajeta mfeeling.
7: Aya vava.
0: Ya iti wede.
7: Kwa shiga langon. Mwina kuono jini di wanko.
0: Kwa yesabu. Mwide tuwagira abana. Rakwanja abandi bajeta mfeeling. Tiwe hidi. Magazi gali mu ndongo. Ndibuli mutano nya wabitiramu. Ari ku line.
8: Hello DJ Fanta.
0: Wanje sebo.
8: Naiso kusinze kana ngamba. Toka leo kuba muziki.
0: Ebale kuulirisa.
8: Ah, zende konde kuuliza.
0: Kale. Ari so likwenda tumira ni wo jose mbayo. Ba. Naf no muulirisa bada. Auliza abakuno abo online abakuno banna muulirisa wanga abakuno. Yee, ainga webale, thank you so much. Webale kubanga ompo divisa. Hey, ari kule in.
9: Hello, Ufanda.
0: Wainsebo.
9: Yipe ya Nachibembe, Mkakogi.
0: Nachibembe, bugweli.
9: Bugweli, Mkakogi.
0: Bada mkoba muti haba gweli banga, balo nzibange.
9: Ingo DJ.
0: Abantu mubakobe, ibidi abini, namula, ibidi asabu, namula landi kuida.
9: Era ndi kovela ina avantu nti ndi kuenda ina MP wa ikoyo.
0: MP DJ Fanta.
9: Nikoda hapa.
0: Yesebo. Kadawe bale kubangulio. Aba gweli nze mbakobera. Ibila safi na mlala ndi kuida. Ari kula ini. Oh, network wa gwani. Ari. So kemfune kuwano. Omuli sawundi atumirenga kuwano. Mireka abantu leo tu mireka abantu babili bonka haya tu mireka abantu babili bonka
10: tu mire wani samwene
0: aha ate mama
10: ni mama
0: ate abo kuchalo bona batu mire wano tu mireka na abo kuchalo
10: I'm going to go to the house.
0: Babuli sabana tulina banji. So abe bukova bukana. Ari kulein.
11: Yes, Fanta mwana.
0: Wanji sebo.
11: Webali kweza iwanga.
0: Webali kuulirisa.
11: Kamwe tabayula musachilo mmachito kantalo mloko ogwa ituba. Masana zegerere.
0: Yes, sebo.
11: Webali okuona baba omuziki.
0: Baba tuguko onano gwanto lebu gweri.
11: Nyechu mwana masabu ino wabula.
0: Yes, sebo.
11: Aba uliriza banji.
0: Babi
11: tijia Medela nzeba wakalu baba wange Boko unakore Ole ya niga
0: so, Batu mirengabu nabona
11: Babu mluko kwa ituwa mwena Walima savuino Mwe bale kono onda Ija weza bulu nja banku mire
0: Bale kubangolio Ali kule in
12: Ado sebo
0: Wanji sebo
12: Oneo kachada omutano wabisata kisinde usulu mbo mvule Aba kariyo kubabiena Kwa saiza wakengira mkavwera kairugazo
0: Yesabu
12: Nizetu nafugiria moja kumoja Kanso kere kumuchara wangwa jio kulidia
0: Kale sabu
12: Aye wangwe kisinde wakutaka ino gaita kunewe usulu mba Panyoloki huiza kamotaka
0: Zena mbende ini
12: Obeyo kusa
0: Weno beyo kusa

muntu no muntu ne dhambi e amadhambi agali wakati wo muntu ne katonda we. Ombaka yatu nyo kuchigame gama antimwegendeze nyo obuliaza amanya bwe muteeka wakati w'abantu n'abantu. Neyi Allah tabala kwa taala ebijanga bigwa mukoweli obuliaza amanya. Allah tabala kwa taala asonyi wa madhambi gona. Kati awali watategedeo. Katiseka ategezaji. Omuddo okola shiriki. Edo dhambi madhambi amanene. Erita andikirwako kanganga. Omuddo okola shiriki. Dhambi. Ngali wakati wo ne katonda wo. Okola Allah biyagana. E dhambi erio utasala dhambi. Diji wakati wo ne katonda wo. Nama lagine nangu gagatako. E dhambi erio kuhiso bubia bakade. Diji wakati wo ne katonda wo. Gina ugatako na amalala. Kacholete mase wali obuliaza amanya era madhambi gokola. Ngobuliaza amanya obuli wakati wo ne bantu banno. Watu omuntu wamuvuma wamukuba obuliaza amanya obulabi obwo madhambi ga buliyawo bwetaagisa omuntu yenna atwala omutawaana obeerenga weenenyeza Katonda. Allah mwenenyeze anaakwanguyiriza bw'anaaba akkiziganyiza n'ensonga zo. Allah yennannyini buyinza yagenda okwanguyiriza enkomerero. Oye nabadde akubanja Allah jalla walu wekitiibwa wakitiibwa Allah atemusaasizi anaakufuulira amabanja go n'agakwanguyiriza n'oyingira ejjana. Abange twenenye eri Katonda, tofaayo ku byobadde okola. Tinze gwelaba sibadde mwangu. Olwa bodaboda yamvugako. Masha Allah kati msajja musilamu tabuliki mulungi. Sijja na mugamba linnyali neye akimanyi. Nanyumiza. Nanga seka nze gwolaba sali musilamu. Nze gwolaba naina amasabo. Nga nina amasabo atano. Era nga nfuna sente nga nkolera ddala emirimu gyange bulungi nnyo. Era nga abantu bajja nga nze kabejja wali eri. Ne bwakeera kumakya oluvannyuma lw'ebbanga nga mbikoze ne ngamba kandokoke. Bwe nalokka nga ndaba nti omwoyo gukyabyagala ne ngamba kansiramuke ne mbikwata mu kiwonvu ne mbyokya. Byonna ne njawo n'amasabo ne ntunda nawo ne ngaana ne ngula awalala. Kati ssaawa zino musajja wa ddiini. Yasiramuka mtabuliki atambula wa dini. Temu mumanyi. Tuswa mutegere. Abange twenenye. Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Tumala mutumanyi. Oyene wenenye wakata tuswa musonyua. Ebi tembiogera anga tebabiogera. Tewali muntu Allah gwata sonyua. Tole itabiafawe ya muntu. Ole meso muntu okola tauba. Oba amula banga akoze chi, oba yakola chi, oba yakola chi, bwaba yenenyeza. Ere kiraga nti omuntu oyo, Allah kirizo kwenenya kwe, okubeeranga atamwa, ebi yali akolanga tannaba kutegeera mazima, Allah tannamulungamya, okubeeranga abitamwa, nga olaba omwami bamuyita Segawa. Buyagama nti nno, nsiramu se. Yera inazibandi ze nava mu bandi na nalangirira ennyimba bannange ennyimba zanga zikuba Allah amteeka obusungu bwe. Omuddu oyo olwaleero asobola n'okusoma kutuba ayimya mukutuba n'agisoma. Wakati gwa mpuliriza ebbanga ly'omaze mu busiraamu tosobadde kusituka mu muzikiti kuwayo wadde aya Qur'an wabula osituka kubeera ng'oliteekawo ensasagge okulaba abaani ababba ssente z'omuzikiti. Bani abatulidde kennyama. Ida na bebitibwa. Tubu ila. Bolabanga Allah akutadde mulenjeyo. Nolabanga akubili waliokola. Owuli ranga bikunya kuwaza otamwa.
ngabikuna kuwazango tamwa twaga na biese mbereza manyati Allah kulonze mwabo abakoze tauba tubu ila Allah mwene nyeri katonda tauba tanasuha olwene nyasi chadira wasa rabbukum uboli yao mlezu wa mu Allah ayukafiru seyatihim Allah genda baso nyuwa kebi yonono bya mwe Allah genda basa angula kebi yonono bya mwe abange tuwene nyeri katonda Tumala mba antumanyi vene nya. Allah agami inti insonyi wa madhambi gona. Ngabu chajja mu hadisi lukudusi. Allah ya gama inti ya ibadi. Gamba abadduwa ngabu Muhammadi. Innakum mazima abadduwa abu. Tokhtauna billahi wa nahal. Bansobi ya echiru nemi sana. Ni ya gama inti wa ana gafiru dhunuba jamia. Nangi katonda wawe. Allah wawe. Ndirwedi. Okube iranga nsonyiwa omuntu yenna amadhambi gaba akoze na gama nfastagafiruni bansabo kubasonyiwa agafira kumunja kubasonyiwa bansabo kubasonyiwa nja kubasonyiwa amadhambi goeba gadde twalo mutawana muganda wangu ogenenye dumo msajja Ajeri mbaka sallallahu alaihi wasallama namugamba nti ya rasulallah njagala mbuli kubonera wenkomeo alamati saa obone wenkomerero nina byamugamba tambula sajja wa tambula nasinga no muntu asenye nkwati abenku tasobola zeti kata yongera kendala byakoma okubuzo mbaka sallallahu alaihi wasallama namugamba nti mukisere echo omuntu agenda kola madhambi Focho kube iranga akola tauba, ata agenda kube iranga ayongira kubongezi. Abange tuwene nye. Tetugenda kusobola kuwa nilira buzito wa mliro. Tuna asobolo buwa nilira nga tuwene nye zeri katonda. Allah nateka mbaddu baso nye. Allah nateka mbaddu basi mye. Tutualo mtawana tuwene nye. Kwebye tukola katonda fetabi ya gala. Omulio kube ichitabo. Omuli okwera guza, omuli okusamira, omuli okuzina abalongo, byonna byenenye, bukere kumacha abadazi na abalongo, ozara abana babiri wabasatu, omanyeti Allah gabana abana, Allah gabana enzalo, embwa nezara abana makumi abiri, katiyo embere fana wiyo tuenenye, olwenenya sichadira. Baga mbonya sadi ya tujoja kosa bantu. Guno mwaka. Oba kose. Oloku bantu guo kule mbe denya moko saba bantu. Wenenyo lwenenya. Nogu damu elote moko saba bantu. Wenenyo lwenenya. Otagenda kudamu eli chokoze. Bono genanga. Okole biono ono. Allah genda kujamu system. Omutima gogu dugale. Ngebintu biokola. Mwana atu biongira kudugaza mutima gogu. Ganeo ya galo kwenenya, chiba chizimu nyo kubeira ango tukilizo weyambo kwenenya. Oluachi, kubanga lero wenenya, enchano dayo no yenda. Wenenya, enchano damu no kola che wenenye za, ebyo Allah tabi ya gala. Ebyo katonda mwe, yabatonda tabi ya gala. Bobeira ango saze o kwenenya, ensonga zivire kodala, bosala o kuva kubwenzi, buvire kodala, Bosala okuva kububi buvire ko dala bosala okuva mukuloga okuloga okuloga kulekere dala wenenye Bwenenye likatonda o Allah wa agenda kusima era Allah wa kusonywe Allah wa bimanye era biraba agenda kusonywa Jalia agenda kusonywa Sulaiman Agenda kusonyiwa Abdullah byo badokola Allah agenda kusonyiwa angire musongazo. Program dawe eno iyo kumpi ne wala kumeoga china na munana ka muze mukaga fama busoga royo. Mbadde njagala baza nyira ku malobozi nesigenda gabaza nyira. Olwa security yange jenina jenda banga temmala. Wagabadi basare Omuddu yenenye. Mukoze bannammwe.

kale mukagwa mulungi tukwaniriza kuncho kuncho kuna kulwa lero kuchinana na munana akatoneze mukaga busoga Royal Radio program odegere the chain kabiri twidiye kubanga tuongera okugaita kunsi oje maiso kubanga otegera ensingabwe litambula kuncho kuncho kuno subula kubanga osimbula okuvawaka ngotegere ensonga ninji kamale litambula bitundu ebyenda wulo ebiwanga Uganda twinama 18 la kitundu pakesawo 3 edo kuncho kuvona ku lwebalaza pako na ku lockdown twa jama iso kubanga tukutusa kwa makobo agalifa muiwanga Uganda kulio kwa iwanga Uganda wategera ensinga bweri tambula binji kamala bitulese ona ku lwalere na kudomwezi 5 mwezi gwa mukaga mwaka

0: kale tusigeiza idachi kama nana tusobola kubanga tuva mu kifo kino kusawa isatu idafu na maulira gensunga ni bwana Shafu Aman then program ekyesu kibye mizano yone idakutandikira awo pake sawa ina program obwenkanya esobola kubanga etandika kusawa ina pake sawa mukaganente kateke dende oidadi funa kumuleletu ogwe kinana no munana akatoneze mukaga busoga royal radio mukago mulunja kaire kanu kamula mu bwana zaidi
1: ya yeah, oluna kolo igulo president Museveni yakoze state of the nation yazadwesi eriye iwanga wabula mukukola state of the nation zadwesi abali kulu yolu wabula government wetwagaza kwa opposition okusengera labe ni UP babere ni ku parliament yao ni press conference nga jodo senyonyi yajikulire ba boycott nze tiba bademye oba balobye
0: tibajire
1: yeah. Kololongo mukulemezo iwanga alikogerako parliament yali kogerako luna kolodi ya timu mukuzigwa yo gwe kusatu eranga ijja ku resuming emirimo jaye na kwedo mwezi nga 10 na lulala olujaba lwakuno likuidanga bajja ku presenting national budget so bano bademye okuja
0: tino omulundi ogusoka bano okuboycottinga aye okuboycottinga kweboba obutajja bwibwe bugasachi
2: bo cheba cheba chendoze cheba dingirire ku cha mukulembeze wewanga kubanga idi mutiwekirize kanya naye okusinzira kubene aye bawere nsonga kamala le basobira kubanga bawa okusinzira kubene wo wetegereza bo abakungu bano abakibina kino kunze ndoza anti bandigire basoro kubanga batyama
0: barizinga nsunga
2: aya kizibwe kibawo anti bawati bajaba kiriza kubanga barizinga nsunga debwe ngaba cha bandi chikoze mu parliament
1: kunze babere batufuchi ku mikuchina cho utaja
0: nze tikiriza ganya because to wine mirundi mingi aye wazirachi
1: endachi kandala kankuwe nsonga dange wembanga mujire mu state of nation is address timogera agenda eba anthems opening player
2: echo ne kizibu
1: inviting president invite speaker inviting president
2: ne kizibu che
1: singa bano chiba singa kwegemya ni kino kamba kobere the hidden agenda behind this mwebanga ba president Museveni yakangula akalulu nga kuba tikitufu twagangula kalunga banasina batuwaire but the minority voices elino okuulirwa ekyandibe chikola makulu bano participation yeibwe yandibere ni value aitoba ulira abantu bebe basibe abakulemeze bebe basibe abakulemeze bebe niwo abalumusa baide bakukolere chi
2: hallo ati bajire yo
0: hallo
3: hello
0: yesebu
3: mwasira mujaso
0: twaze bulungi wazote yesebu
3: nebulungi
0: yongera kwendoza kwirobozi muko
3: ndibulungi mulebotya
0: tulibulungi wani usinzirewa
3: mze mbaptala manzani usinzide nyondo kayonga ugerere
0: yee kwa kayonga kwa nyondo
3: ee mwenye mutya
0: tuwendoza yu kumulamwa
3: ee ndoza ene bandi kenze ele nja ulo banga kubanga ulea dara awada yu kila presidenti wapi wego varoni Amuso gaimo mukwa mukodo muzija zimba mupe butera bazize.
0: Kabazimbe emitwe.
2: Kale twe. Tweyanziza.
0: Tweyanziza.
1: Muna abantu abenyondo.
0: We kayunga we bali kubango liyo. We bali kubango liuliriza. Halo.
3: Masibo mukaba asebo.
0: Yesebo tulio wasuzoti asebo.
3: Mwe bali kutuwereza.
0: Tukola.
3: Nani muna imwanga bulido we butangala ku msikiti mukemba asimani.
0: Yesebo.
3: Sera no kumulamu. Aba opposition ni bazize kitofu. Aye kayi fe batu konse isanga ikwabe no.
2: Mutia era batia.
3: Olwe nsonga. Buti ola identi tawe no ni mwe. Sati bacha abaire tisai ne bave ubo bona tegere nti bantu banu bandi kunge chini gabante ku ku chini gai buti bazize ti bajire bali kirize isono kubanga ezira kitu ja kutegera kwa baida ko kwa sati kitwaliyo. Kale sinto eche ife chatu zikisa buzi.
0: Kale tuwe yanziza Asumani Mkembo.
2: Tiba sobra kumwe kuba ikiriza kuogera.
1: Ajende teba hakuna hundi kuogera.
2: Tiba sobra kubanga mzei. One bina bintu vya ugele vena viona. Bawele bale jabi wako ama.
0: Halo.
3: Halo.
0: Yesubu.
3: Wewa nukuwelezei wanga.
0: Ewa nukuwelezei. Tukula ni wani osinzire wa.
3: Izo msati roja asinimire nge izo. Okutu walizo wa mwa wa pozisyoni. Eche ndi cheba hako ze. Okutu walizo wa muze na kisa nukire. Kuba wabango ujiro uwa muntu. Aku nigiriza.
0: Yesebo.
3: Ila ganti wapando se.
0: Oku lagana na yu.
3: Awa eleva tufu.
0: Yesebo
3: mbenda ino muna wako uweleza.
0: Halo.
4: Enda lakisewa.
0: Ye nyabo ulio tia nyabo.
4: Ulingi sawa mwe wako uweleza.
0: Kale mchala.
4: Kaweta mchala samu.
0: Mchala samu ebutangara.
4: Mbali na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Kale tuyanziza mchala Sam.
1: President, speech yeba munda uloche. Jaya ugera yubili musafu, yubili munda, na jaya ugepa kivirindu.
0: Ya nko gere miru ndi anana mlala. Mbuchagi mabuyeza. Halo.
2: Walu wa wakana.
3: Walaikum.
0: Walaikum salam. Walaikum
2: salam wa rahmatullah.
3: Uzai kononi, Dr. Antale.
2: Yesebo, Dr.
3: Kati.
2: Yesebo.
3: Walwe vitu vyetu ino kutunulira with logic. Oli mukulembeze wa gwanga wa mulonda fena twa mulonda wandi wala bata mulonda
0: yes
3: police za ayogera ko ziba zigenda kola ku gwanga lyonna
0: kugasansi
3: osobola kwebuza ati kati singa sente ze baba wa lolo aki tebazizira
0: yes oli mutufu ino
1: ai bazidadi tali mu mateka
3: opposition katugane kina so waliwe bintu ebijanga bijja ku all of us President wabazo kugatugene tuulirize tujeyo bye tujayo.
0: Yes, tutandike.
3: The opposition is a fit kolewe way forward.
2: Dr. Bakobye entiti bayenze kulwa Ebola.
3: Kubanga bagenda process
0: ata ata abajire yo balwa Ebola.
3: Ato oli mukulembeze wa gwanga.
0: Yes.
3: Ato ya abasasula.
0: Yes.
3: Never
2: required. Kare wewe tufune mulala wakati constitution never sasula.
0: Mbakobe
2: tuanza doctor.
1: Mubanaka kwa nesente tali mu constitution never kuliba desire.
2: Desire ana.
0: Sembayo.
2: Atano.
0: Sembayo.
5: Hello.
0: Yes sebo.
5: Na mwezale kisokuwe bugumia.
0: Alex bugumia district chi.
5: District Mayuge. Basa daba vile watu fino utaje ino.
0: Eh.
5: Kuba tasobola kuja kuteesa.
2: Alex wanangi. Alex walondani.
0: Kale tuyanziza Alex.
5: Nzonalona Bobby mpae batu goba.
0: Kale tuyanziza Alex.
2: Alex ayanza kulira.
0: Tuyanziza. Kale diwezesa waisa tu. Doku uncho wike weireku.
2: Tunauliziganya mchirimanya ncho. Ife inshallah.
0: Kale, kaluleko wama ulira sobulo kubanga batu usa kwa gensunga. Programu echesu, chebye mzano, itandiki rao.
6: Esawa, diweza isatwe do kuncho. Kusoga, Royal Radio.

0: Eno nesawa eyama kuba gensonga agaba ilewo, agaliwo, naga subiru okubawo. Sawa namba wedu ngatuliga kuwa wanoku radio ya Lata Chabazinga. Chinana na munana katoneze mukaga Busoga Royal Radio. Ondi kumuoyo.
1: Kale dachika dimazo kwele isatune divire kusawo muka gedamali ya GHM sana nkwani reza mkagwa mulonji oli kutambula nife kumayengu agechi nana no mnana katoneze muka agabusoga Royal Radio kaide kama kobo agensonga mochitundu chotu inamesa wa muka agapa kesa wa msambe damali ya GHM sana tuakutu usa kwa makobo agabagalifa mbitu ndoe mtalibi ansambondala wajama isokuwa ngote gira ente kateka edilifa wo sinzirida ogobelida redie na yeise bantu Chabazinga tuinamesa wa mukaga pake sawa mukaga ne dachi kama 15 eranga bana ifo kuva mbitundu

ne ya caba sinda wa busoga kinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo.

ya chaba sinda wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

ne ya chabasinga wa busoga chinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo

ya chabazinga wa busoga chinana namuna nakataneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo.

ne ya chabasinda wa busoga chinana namuna nakatoneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo

ne ya chaba sita wa busoga. Chinana na muna na kataneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.